0: mofalu andaki
1: dagam FM
0: rijalu qaybu dajalo bameli wer yu tegalo woro mi ler yu tegalo fuñu fi feñ sore lendem mbolo yi wutti ko di wal te dal di tum jebal ma dal ndendem ye rek ci wep wal woyam ye rir fuñu fa jëm ndaysan werante dañ ko tega toj ku bañ ñu tej mbaate ñu toj kërëm mu far mel ni ko aj kangam yi wa fi kanamam